Presveta Bogorodica je rođena u Nazaretu od pravednih roditelja Joakima i Ane, po ocu i njegovim precima bila je od carskog roda Davidovog, a po majci i njenim precima od roda prvosvešteničkog. Roditelji Marijini behu već stari i ne imahu poroda ni muškoga ni ženskoga, što se u ono vrijeme smatralo za Božju kaznu. Takve ljude su svi prezirali i prekorevali, pa ni žrtve njihove nisu htjeli u hramu primati. Jednom kada je Joakim teo žrtvu Bogu prineti, bio je odbijen rečima: nije tebi slobodno najprije prineti žrtve, jer nisi ostavio potomstvo u Izraelju. Joakim i Ana su se danonoćno molili Bogu da ih obdari čedom, da ne ostanu kao suvo drvo u planini. Joakim jednom ode u pustinju gdje je proveo 40 dana u neprekidnom postu i molitvi da se Bog i na njega smiluje. Anu su opet prekorevale drugarice, a čak su joj se i sluškinje rugale. Jednog dana, moleći se Bogu u votnjaku pod lovorovim drvetom, opazi na grani ptičje gnezdo sa ptićima i to je još više rastuži, i ptice imaju poroda svoga, a ona jadnica nema. I dok je jadikovala, javio je se anđeo Božji i kazao joj da je njezin vapaj dopro do nebesa i da će ubrzo postati majka. Ana se na te reči zavetova da dete koje bude rodila, muško ili žensko, posvijeti Gospodu Bogu, da mu služi celog veka, kao što se sada kaluđeri ili kaluđerice zavetuju da ceo vek provedu u monaštvu. Kada dođe vreme, starica Ana rodi kćer, kojoj je nadenu ime Marija, što znači visoka ili gospodareća. Dan Marijinog rođenja praznuje se 21. septembra i u nas se zove Mala Gospojina. Ne zna se tačno od kada se ovaj praznik praznuje. Na ikoni predstavlja se događaj rođenja Svete Djeve Marije, gdje majka Ana leži na postelji, novorođena Marija u kolevci, a okruženi su mnogim srodnicima.

0: 14:35, poštovani slušaoci, vodimo vas u Batanju, gdje je prekjuče dostojno proslavljena hramovna slava Mala Gospojina, a ujedno je održani Dan srpske kulture. O detaljima upitali smo Stanislavu Djeneš Egbauer, organizatora Dana srpske kulture u naselju na mađarsko-rumunskoj granici. Kako su Batanci proslavili kako Malu Gospojinu, tako i Dan srpske kulture?
1: Kao i svake godine, naravno, mi smo spremno dočekali ovu manifestaciju i proslavu hramovne slave Male Gospojine. Naime, čitav program krenuo je pre podne u 10 sati kada je održana liturgija u crkvi i tada su se priključili učenici osnovne škole koje pohađaju veronauku. Oni su i sami učestvovali u ovoj liturgiji i naravno hram su posjetili i vernici. Zatim već u poslijepodnevnim časovima oko 14:30 je otvorena izložba slika umjetnice Anite Šuhajde. Naime, saradnja sa Anitom je krenula još prošle godine kada smo kod nas u školi održali prvo likovno takmičenje, tako da smo tom prilikom i upoznali Anitu i od tada je krenula čitava ta ideja da i ona prikaže kod nas svoje umjetnička dela. Ovoga puta bile su to ikone koje ona oslikavala. Nakon toga nama su došli gosti iz Beočina i bili su i predstavnici samouprave Srba u Mađarskoj, bile su tu i direktorice i zamjenici direktora iz srpskih institucija, školskih institucija u Mađarskoj i zatim se proslava nastavila u crkvenoj porti gdje je nakon kratke liturgije osvećeno koljivo u crkvenoj porti i rezanje kolač. Ove godine kumstvo je pripalo našem dobrotvoru Milinku Arsenovu, ali nažalost pošto se on ove godine upokojio, učenici 4. razreda su zajedno sa mnom okretali kolač i sećajući se njega, naravno i njegove dobrote u proteklih 8 godina koje je učinio, šta je sve učinio za našu školu. Nakon toga je bio jedan kulturno-umetnički program učenika Srpske osnovne škole i zabavišta i zatim je sve okupljene zabavljao orkestar Kolo iz Tukulje. Tek što se sve to završilo u crkvenoj porti, svi prisutni su imali malo vremena da predahnu i zatim je program nastavljen uveče u Domu kulture u Batanji gdje je orkestar Kolo iz Tukulje imao svoj koncert. Bio je ovo njihov jubilarni koncert, naime 50 godina od njihovog postojanja. Publika je imala priliku da uživa u njihovoj muzici i zatim je nastavljen bal kao i svake godine gdje se igralo i pevalo sve do jutarnjih časova. Kolo se vilo i bilo je veoma dobro raspoloženje vladalo.
0: Rekao ste da su ove godine kumovala deca, učenici 4. razreda, predvođeni sa vama. Za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: Za sljedeću godinu se primio kumstva Ivan Bošnjak, naime on je brat Milinka Arsenova. Ovom prilikom nije bio tu, ali nekoliko dana prije toga je bio kod nas u školi i došao je sa dobrim ljudima i doneo poklon našim đacima prvacima, te se tom prilikom kada je posjetio crkvu obavezao da će on sljedeće godine da bude kum na crkvenoj slavi.
0: Ne sumnjam da i ove godine masovno bilo ljudi na proslavi Male Gospojine hramovne slave u Batanji. Kako vidite, koliko se danas u Batanji čuvaju slavski običaji, koliko je opstala slavska tradicija u gradiću na mađarsko-rumunskoj granici?
1: Ja mislim da opstaje i da će opstajati s obzirom koliko ljudi se pojavi u crkvenoj porti i ono što je još dobro da se bivši Batanjci i bivši učenici naše škole ponovo vide na ovakvom mestu, ne samo u crkvenoj porti nego posle i na balu. Mislim da je to veoma bitno da iz godine godinu organizujemo ovakve manifestacije kako bi se ljudi okupili i kako bi održali našu tradiciju.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Ivana Drapšin-Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom. Via Regia.
2: Kao i svakog ponedeljka uspostavljamo Radio Most. Predrag Mandić je sa nama, naš kolega iz Radio Pečuje. Halo.
0: Dobar dan, pozdrav Ivana vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Da, provodimo jedan zanimljiv ponedeljak. Evo, temperatura u Novom Sadu 23 stepena. Nećemo se ogrijati danas baš.
0: Pa slično i kod nas. Kako su to meteorolozi predvidjeli, najavili, stigao nam je jedan hladniji talas ovdje kod nas u Mađarskoj. Temperatura vazduha kreće se od 18 do 25 stepeni Celzijusovih.
2: Da, sutra ćemo i mi osjetiti tih 18 stepeni, ali dobro, kažu neki, bilo je već vreme. Ali možda je naglo, nismo se još sasvim navikli na sve te jesenje boje koje nam predstoje. Evo zanimljive priče koje smo vam poslali. U Subotici je sinoć svečano otvoren 33. međunarodni festival pozorišta za decu. Do kraja nedelje publika će imati priliku da pogleda preko 10 izuzetno kvalitetnih predstava i iz 10 zemalja Evrope i Azije. A slušat ćemo Kristijana Takača.
3: Ovogodišnji festival otvorila je kineska predstava Fantastični snovi o planinama i morima u izvođenju dramske trupe moderne umjetnosti Zhe Jiang iz grada Hongzhou. To je jedna od ukupno 13 predstava koje će se naći u takmičarskom delu festivala, ali su organizatori i ove godine pripremili veoma bogat prateći program u kome naravno prednjači Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umjetnosti za decu i mlade, koji je ovoga puta namijenjen fenomenu prostora i okruženja u pozorištima za najmlađe. Za Radio Novi Sad govori Marijana Prpa Finker, rukovodilac foruma.
4: To je poseban kvalitet zato što imamo priliku da ovdje upoznamo iz različitih uglova, različitih kultura, različitih pozorišnih tradicija na koji način oni pristupaju ovoj temi, kao što svake godine imamo drugu temu, ove godine je ta tema koja će okupiti istraživači da baš na tu temu govore o specifičnosti istraživanja iz njihovih zemalja. Naravno, forum je uvijek prilika da istraživači postave pitanje jedni drugima, dakle da saznamo nešto novo i da prosto ono što je za nas značajno bude potpuno osvetljeno na ovoj konferenciji.
3: Pored Međunarodnog foruma, ovogodišnji festival će ponuditi i mnoge druge zanimljive prateće sadržaje. Ističe direktor Otvorenog univerziteta Ilija Tatić.
5: Filmski program koji se održava u bioskopu Eurocinema, promocije knjiga, razgovor sa dobitnicima, radionice koje su namijenjene i za decu, a i za profesionalce, tako da zaista jedan, svaki dan će biti sadržajan i jedan sasvim solidan izbor za svakog profesionalca i posjetioca koji želi da uživa u festivalu.
3: Na svečanom otvaranju festivala uručene su nagrade Mali princ za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umjetnosti za decu. Ove godine ovu nagradu dobili su glumica Svetlana Mihajlović u kategoriji domaćih stvaralaca i reditelj Todor Valov iz Bugarske u kategoriji inostranih stvaralaca. Festivalsku nagradu Oton Tomanić, priznanje za teatrološko promišljanje u domenu pozorišta za decu i mlade, dobio je ove godine Gunnar Horn, dramaturg, glumac i univerzitetski profesor iz Norveške.
2: Mi se naravno uvijek zanimamo za teme koje nam vi šaljete i izgleda da su bile vesele teme.
0: Jeste, jeste, ali ćemo posebno izdvojiti jednu. Naime, u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave prekjuče u Mohaču održano veče srpskog folklora. Manifestaciju na slobodnoj pozornici na trgu Dejak otvorio je orkestar Radost iz Mohača, a potom je slijedio nastup mesnog kulturno-umjetničkog društva Zora. Tokom večeri predstavili su se i članovi Trubačkog orkestra Dragačevske trube iz Srbije, predvođeni majstorom trube Draganom Pavlovićem, u čijoj pratnji je zapevao i poznati estradni umjetnik Rade Jorović. Kruna večeri, koje veče se ostvarilo u okviru Mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500, a uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, bio je nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nakon nastupa renomiranog nacionalnog ansambla, kratak razgovor poveli smo sa Danijelom Bašić, umetničkim direktorom Kola.

0: Iz Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku. Naime, kao što ste to čuli u vestima, blizu 30 očlana grupa poklonika u organizaciji samuprave Srba 19. Budimpeštanskog kvarta u sredu kreće na petodnevno putovanje, prilikom kojeg će posjetiti brojne znamenitosti Italije, Slovenije i Hrvatske. O detaljima Borislava Rusa, vođu puta, upitao je kolega Milenko Radić.
1: Šta je zamisao i dokle se stiglo do sad u organizovanju?
2: Zaista, nakon jedne pauze tokom prošle godine, ovoga puta isto imamo u programu i planu pokloničko putovanje, i to pokloničko putovanje za Sloveniju, Italiju i u neku ruku Hrvatskoj po povratku. Mi smo konkurisali i dobili smo sredstva, dodali smo iz svog budžeta, odnosno iz budžeta koji još pomažu, recimo sedmi kvart i tako. Polazimo 23. septembra i vraćamo se iste nedelje negdje uveče, tako da nam je u programu ovaj severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posjetimo mjesta u prvom redu vezana za prisutstvo Srba, spomenika naših, i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešte, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu, malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo u rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu je bio u planu da se posjeti avski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju gondolama, šetnje na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Skofija, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Doberdo, nastavili bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno, razgledanje, smještaj i slobodno vrijeme. U pitanju naravno uvijek i posjeta našeg hrama tamo Svetog Spiridona. Danas da će nam biti prisutan i otac Zoran, pa u tom smislu ćemo i pregoditi taj deo programa. Zatim bi sve sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke. Inače, ta Vičenca što se tiče eparhije pripada Ciriškoj, znači to je već zapadna Europa. Pogledali bismo hram, zatim grad, i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi, u Trstu bi imali noćenje. Zatim opet imamo nešto u mogućnosti da vidimo još nešto dodatno, ima za to slobodno vrijeme, to vidjet ćemo na lica mjesta odlučiti. I došli bi, znači, u Trsti, ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja. I to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja, odnosno ako ostane vremena u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima. Nakon toga bi sledilo putovanje prema Mađarskoj. Znači, u principu je 5 dana, 4 noćenja, 2 u Ljubljani, 2 u Trstu. Pošto smo uspjeli da nabavimo sredstva po programu, ukoliko bi nas bilo 25, već nas ima i blizu oko 30 smo, ja mislim. Za onak bi, inače, u aranžmanu je i doručak i večera. U dvokrevetnoj sobi je 200 forinti po osobi. Tako da je i ove godine u pitanju, ja sam sadržajan lijep program, neće biti toliko napet kao što su ranije bili. Ostali smo mogućnost u okviru slobodnog vremena po volji ili želji da posjetimo i druga mjesta, recimo da dođemo do Kopra, na Jadran i tako dalje.
1: Znamo da je već neko slično putovanje bilo ranijih godina sa nekim određenim lokacijama kao posjeta Ljubljani, Škofija, Loka, na primjer Trst i tako dalje. Znači, ima i novih destinacija ovom prilikom.
2: Ima, ali nije isti sastav polaznika. Mislim, od ovih koji sada putuju, mnogi nisu bili tada. Vidjet ćemo naravno, tu smo zato ostavili i mogućnost da u toku programa možemo da menjamo i da posjetimo mjesta koja još mogu biti u opciji.

0: Sprega i štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: Pitanje sahrane generala i ratnog zločinca Ratka Mladića bilo je povod za podsjećanje na tretman kojim država regiona tretiraju svoje ratne zločince. U njima se za osuđene ratne zločince organizuju dočici i sahrane, dodeljuju im se visoke počasti, ugošćuju se u medijima na tribina i komemoracijama. Novo se donose pregled dočeka i sahrana pravosnažno osuđenih pred Haškim sudom, kao što su Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Miljana Plavšić, Dario Kordić, Slobodan Praljak i drugi. Od svih njih jedini se Momčilo Krajišnik prilikom dočeka zapitao zašto ga dočekuju kad je on ratni zločinac. Svi ostali uživali su ulogama diva. Piše se da je policija pružila zaštitu Bad Blue Boysima, navijačima Dinama, dok su u podvožnjaku kod Vjesnika opet oslikovali grb HOS-a s usrškim pozdravom. U drugim situacijama policije sudovita i grbi dalje kažnjavaju zato što se njima šire fašistička mržnja. Zaštita murala represivno krilo vlasti zapravo stimuliše nicanje gasnih boca po fasadama gradova kojima HDZ ne upravlja. Umjesto obračuna s radikalima, premijer Andrej Plenković na kraju je postao koalicioni partner Damiru Markušu i njegovim kolegama iz Domovinskog pokreta, koji su navijačke grupe pretvorili u nabrijane statiste na vukovarskim i drugim komemoracijama, uzdižući ih na nivo pravog, zdravog HIV-a naše Hrvatske. Gradonačelnica Supetra na Braču Ivana Marković iz SDP-a, možda jedina političarka u Hrvatskoj, koja je odstranila ilegalno postavljen grb HOS-a na javnoj površini. Na izgled benigna komunalna inicijativa popraćena je prednjama zamaskiranih ljudi u crnom koji su danima šetali po ostrvu, pišu novosti. Suverenistička retorika je teška demagogija, kaže Stevo Đurašković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Svedočimo paradoksu da ekonomski deprivirani građani masovno glasaju za stranku s ekonomski izrazito neoliberalnim programom. AFD prvenstveno nudi priču kako će se izbacivanjem ilegalnih imigranata stanjiti državna potrošnja, a time i poresko opterećenje. AFD ostavlja utisak da se jedini brine za malog čovjeka, kaže. Nemačke i evropske elite ne znaju kako pokrenuti ekonomiju osim jačanjem vojne industrije. Na krizu stanovanja, starenje stanovništva i integraciju migranata, vladajuće garniture nemaju odgovore, čime samo otvaraju vrata ekstremnom deficit i puštaju u glavnu političku struju, ističe Đurašković. Nastavlja se serija tekstova o hrvatskim preduzetnicima. Ivica Todorić je sudbinu tada još uticajne štampe preuzeo zajedno s vlasništvom na Tiskom i njegovim trafikama. S druge, važnije strane, sadržaj medija kontroli svoje oglasima. Na slobodnom tržištu, naime, učila Hrvatska uvodne lekcije kapitalizma, medije ne preživljavaju zahvaljujući čitaocima i gledateljkama, nego prihodima od oglašavanja. Novosti ne zapostavljaju ni temu otpada. Smeće u Hrvatskoj ima veće pravo građanstvo od ljudi. Da nemate u lici ovu grupu čestitih ljudi, porodice koji su shvatili da će i banalne rodoljubne parole koje se nude kao mere brige za naše domove odvesti u propast i da nisu uložili sve svoje napore, da kroz protest upoznaju Hrvatsku s time, mi bismo i dalje puštali da se utjecaj opasnog otpada širi u podzemne vode, govori Ivo Lučić, karstolog, ekološki aktivista, istraživač i novinar. Donosi se nastavak izvoda iz knjige Sve po spisku, etnički motivisani otkazi novinarima 90-ih. Na poziv Antona Vrdoljaka, članovi kolegija televizije došli su u junu 90. u predsjedništvo tada još Socijalističke Republike Hrvatske u Visokoj ulici. Uz ponavljanje Tuđmanove teze o 6,5 Srba u TV dnevniku, Vrdoljak je prozivao poimenično ljude iz informativnog programa, i to po nacionalnoj osnovi i po porodičnoj biografiji, rekla je tada medijima Ines Šaškor. Na povratku s godišnjeg odmora Branka VI, koja kasnije postala stručnjak u organima Ujedinjenih naroda, svratila je te 1991. kod roditelja u Čapljinu, a nakon toga u Sarajevo, gdje je zaglavila jer su uskoro svi izlazi bili zatvoreni. Zovem urednika Borisa Sriću da mu javim da se ne mogu vratiti, a on mi odgovori, nemojte se ni žuriti, vi ste onako na spisku oni koji više ne smiju u zgradu televizije. Saši Miloševiću najprej su zabranili ulazak u zgradu, što je imao napismeno, a potom ga otpustili zbog nepavljivanja u toj istoj zgradi. Tužio sam ih i neočekivano brzo sam dobio taj radni spor. Zastupao me advokat Silvija Digin, ali ja sam već napustio zemlju. Donosi se priča o 78-godišnji Dušan Kedautović iz Zasrka kraj Gračaca. Moj deda je bio vredan, pošten i prilično osiguran, onako umjetnički nadaren, pa je naše dvorište još puno stvari koje je nasledio, piše priča Dušanka. Tema su i komplikacije u vezi bivšeg narodnog magazina, odnosno Name u centru grada, koji je ovog proleća prodan nakon 26 godina stečajnog postupka. Novi vlasnik zgrade postala je splitska kompanija Izbor 6. Službena primopredaja je zaključena i objavljeno da je ceo proces protekao u korektnoj saradnji s dosadašnjim vlasnikom, čime je formalno Tuđmana otvoreno novo poglavlje za najprepoznatljiviju zagrebačku namjenu lokaciju. Novi vlasnici obznanili su da pripremaju sljedeću fazu razvoja, a većina prostora bivše name ostaje zatvorena dok su u toku aktivnosti definisanje budućeg biznisa. Za sada na tom prostoru deluju tek odjelenje rasprodaje poznatih brendova kao i prodaje obuće. Problem je raspodjela novca iz stečene mase jer se neki veliki vjerovnici protive tome koliko bi tko trebao dobiti. Ustavni sud je u decembru prošle godine ukinuo pojedine odredbe zakona o osobnoj asistenciji, ako rezultat toga vlada odlučila da vrednost jednog sata osobne asistencije iznosi 3 eura. Ova odluka je ponižavajuća, država prvo diskriminisala lica s invaliditetom i uskratila im sate podrške, a nakon odluke Ustavnog suda odlučila je sopstveni propust obračunati 3 eura po satu, kaže Suzana Rešetar, predsjednica udruženja Senka. Još je nevjerovatnije slušati ministra Alena Ružića koji javno računa koliko osobe s invaliditetom koštaju državu, a nema pojma koliko invaliditet stvarno košta čovjeka i njegovu porodicu i koliko država koja se ne pridržava sopstvenih zakona košta osobu s invaliditetom, kaže ona. Piše se da na otvorenju od obnovljenog zamka Kerestinec kojem su prisustvovali i premijer Andrej Plenković i ministarka kulture Nina Obiljen-Koržinak, nije bilo ni reči o ustaškom logoru iz 1941. o njegovim žrtvama kao ni o mučilištu iz 1991. čiji čuvari su osuđeni kao ratni zločinci. Dva mjeseca uoči otvorenja zamka, načelnik opštine Sveta Nedelja Dario Zurovec otkrio je da u osveženom prostoru neće biti mjesta za laži iz crvene fabrike. Odbacio je dokazano tvrdnje o krvavom ustaškom dvorcu i ocenio da je neprihvatljivo govoriti o Kerestincu kao mjestu središta i mučenja u NDH. Istorijske činjenice o zatvoru koji pokušaj proboja zatvorenika u julu 1941. nazvao je stigmatizacijom, laganjem i blaćenjem. Piše se da je Ministarstvo zaštite okoline i zelene tranzicije izvestilo da je donijela odluku o sanaciji prioritetne lokacije onečišćena nezakonito odloženim i zakopanim otpadom u prostor bivšeg kamenoloma Kukalj na području grada Benkovca. Na lokaciji se nalazi najmanje 6427 tona otpada pomešanog s kamenim i građevinskim materijalom. Kako je najavljeno, tokom sanacije će se provoditi kontinuirani monitoring podzemnih i površinskih voda kao i kvalitete vazduha. Poslanik SDSS-a Milorad Pupovac pozdravio je plan, ali upozorio na 3500 tona istog takvog đubreta kraj Gračaca u neposrednoj blizini jezera Štikada koje napaja lokalni vodovod. Ministarku Mariju Vučković također je podsjetio na plan prekomerne izgradnje vetroelektrana u istočnom delu opštine Gračac. Naglasio da barem 35 naselja na području Benkovca, Gračaca i Obrovca nema pitku vodu i da treba doneti plan da je dobiju. Piše se da je knjiga Arheologija drugačije budućnosti Unski arhiv arheologinje i antropologinje Ane Bezić-Spasović i grafičkog dizajnera i ilustratora Nebojše Petrovića u izdanju Srpskog narodnog veća predstavljeno u Zagrebačkom arheološkom muzeju. Radi se o slikovnici nastala na osnovu arheološke radionice za djecu školskog uzrasta koja je održana prošlog leta u Srbu na inicijativu odjeljenja za kulturu SNV-a. Pod vodstvom Ane Bezić-Spasojević djeca su istraživala tragove tri nekadašnje fabrike Ličanke, Metali i Vrelauna koje su u Srbu za vreme socijalizma obezbeđivali dobar život i prosperitet čitavog ličkog kraja. Piše se da su se u skladu s dugogodišnjom tradicijom pripadnici srpske zajednice okupili kako bi odali počast svim poginulim i nestalima u ratnim zbivanjima 90-ih na području Vukovara i okoline. Komemorativni skup je započeo parastosom u Sabornoj crkvi Svetog Oca Nikolaja, nakon čega su položeni venci i zapaljene sveće na srpskom groblju. Izveštava se o četvrtom susretu srpskih manjinskih veća Osječko-baranjske županije, održanom u Belom manastiru u vidu kuvarskog takmičenja u pripremanju fiš paprikaša. Kao i da se na tradicionalnoj 35. likovnoj koloni u Borovu u organizaciji lokalnog kulturno-umjetničkog društva Branislav Nušić okupilo 30 slikara iz Hrvatske, Srbije i BiH. Izveštava se i da su u Vukovarskom srpskom kulturnom centru prikazani radovi nastali tokom letnje škole kaligrafije na Divčibarama, kao i da u Belom manastiru na izložbi upletena tradicija ivanjanski venac na području istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, predstavljeno 30 ivanskih venaca koje je fotografisao autor izložbe Veljko Maksić. Piše se da je oko pravoslavnog groblja u Zrinskoj je postavljena nova ograda, čime taj prostor napokon primjereno uređen i zaštićen. Nabava žice za ogradu groblja u Zrinskoj omogućena je novčanom pomoći SNV-a, rekla Teja Vilac, sekretarica županijskog veća. Piše se i da su jubilarni 20. Brankovi dani u Vukovaru ove godine posvećeni osnivaču proti Jovanu Radivojeviću. U programu su učestvovali članovi Vukovarskog srpskog pevačkog društva, izvor i recitatori osnovne škole Dragutin Tadijanović.

Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku danas u srijedu 23. rujna. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Laslu Štaser upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolega Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na hodočašće u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Križevaca u Međugorje, na 9. dan smokve u Budimpeštu, te donosimo vam zanimljivosti o Splitskoj katedrali. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

susret vjere, zajedništva i unutarnjeg mira. Ovih su dana podravski Hrvati iz Križevaca, Martinaca, Starina i Šeljina sudjelovali na hodočašću u Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta na svijetu u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Križevaca. Nisu brojali samo kilometre, već i one trenutke koji su ih zbližili jedne s drugima, ali i sa samima sobom. Kao hodočasnik i ja sam bila s njima na ovom posebnom putu, pa sam iz prve ruke mogla doživjeti tu neopisivu energiju koja nas je tamo dočekala. Što jedno ovakvo putovanje znači u svakodnevnoj žurbi i s kakvim su se duhovnim plodovima hodočasnici iz Podravine vratili kući? O tome sam razgovarala s predsjednicom Križevačke hrvatske samouprave Ružom Hum i Gabrijelom Skrajčić iz Martinaca.

0: Hrvatska samouprava Križevaca već više godina organizira hodočašće u Međugorje, tako je tu i ove godine. Tu smo u Međugorju već drugi dan, jučer smo krenuli na put. Kako se rodila ideja o ovom hodočašću?
1: Sad već četvrti put smo tu, ideja. Pa Gospa nas zvala kad se to počelo. Onda sam mislila da u žitku nikad neću stići u Međugorje. I onda kad Hrvatska samouprava omogućila da može se doći, no onda smo i prvi put, o pa to čudo. Čudo bilo. I onda smo kazali dok bomo mogli, dolek idamo pokupiti sveta i one i nevjernike i oni koji onda tu zaplakaju i jako njem je dobro. Tako da dok bomo mogli, dolek idamo. Gospa čeka nas.
0: A kada si ti prvi put bila u Međugorju?
1: Prvi put sad prije 5-6 godina. Točno ne znam baš, jer to uvijek iz radostom dojdem.
0: A prije toga ne kao predsjednica Hrvatske samouprave?
1: Nisam bila. Radila sam i kažem da to bilo uvijek da nikad u žitku neću stići. To Hrvatskoj samoupravi moram zafajiti. Ja tak mislim da Hrvatska samouprava omogućila da silni siromake mogu dojiti Gospi. Ja Gospa nas zove i čeka.
0: Kako se osjećaš na ovom duhovnom putovanju?
1: Uvijek moja duša se počine i ja tak mislim da ne sam moja, nek cijele grupe. I svi smo kaj braća i zadovoljni i mirni i u duši. Svi pronađemo mir, tak da i tak idemo doma kućama i nosimo pozdrav Gospin.

0: Hrvatske samouprave Križevaca. Ona preko cijele godine radi za Križevce i za sve nas. Ona je jako aktivna, stalno nam angažira programe preko cijele godine. To se počinje sa šaranjem pisanica za vrijeme korizme. Preko ljeta idemo na festivale i koje kakve priredbe što priređuje mjesne Hrvatske samouprave ili državna samouprava Ruža. Ona je jako aktivna i jako veliku dušu ima.
1: Tko je pomogao sastaviti program Ružiti?
0: Da, ja sam pomogla i Nančika, naša kantorica iz Martinaca, za vrijeme puta na hodočaše. Molili smo krunicu, molili smo za našu djecu, za naše muževe, za bolesne i za naše koji već ne mogu biti sa nama, koji su već više godina napustili nas, na drugi svijet su ošli, i za sve one koji su nas zamolili da se molimo za njih u Međugorju. Nančika je pjevala, krunicu sam ja vodila i svako s nama je molio iz čiste duše.
1: I danas smo molili križni put na Križevcu i to je bilo jako dirljivo.
0: Križni put to isto tako ja sam sastavila, pošto sve smo majke bile i ja sam mislila da za našu djecu, za našu obitelj treba nam moliti. Bilo je suza, bilo je i zagrejaja. Ja mislim da sve nas je dodirnulo. Baš nam bilo lijepo i ugodno.
1: Koji si put tu kod Majke Božje?
0: Ja već možda 8 puta sam bila, to većinom sa samoupravama, kada su angažirali, isto tako ja sam pomogla sa Ružom, zajedno isto tako sa drugima samoupravama. Prošle godine je bio Starin sa Križevcom, onda je organizirao samouprave Dudaš Nandi, ove godine Ruža. Lijepo nam je bilo. Ja mislim da to je više podravsko hodočašće, dok iz okolnih sela, iz Martinaca, Križevaca, Starina, došli smo vjernici, svi smo zajedno bili i podravska duša nas je ranila, ona nas je držala zajedno.
1: Što si ti dobila od ovog godišnjeg hodočašća, tog duhovnog putovanja, što ti se najviše dojmilo?
0: Prvo, jako mi je bilo lijepo, pošto mi smo tri prijateljice i mi stalno zajedno idemo na hodočašće. Isto tako kolegice su bile sa mnom, i kako je Ruža rekla, koje smo ove godine sudjelovali na ovom hodočašću, svi mi nešto radimo za Križevce. To su kolegnice iz samouprave, socijalna skrbnica, ona pomaže, tako Nančika preko cijele godine radi u crkvi. Ko nekako pomaže samouprave, Ruže, tako misle da malo časti nas, da smo zajedno u molitvi, da nam bude lijepo.
1: Doći ćeš i sljedeće godine ako će biti prilike.
0: Sigurno, ako dragi Bog mi da zdravlje, ja mislim svakako, pošto Starin je rekao i oni bi išli sljedeće godine. Isto tako prošle godine bila sa nama predsjednica Šošća Švertike samouprave. Ja probam malo da sakupim Podravinu, da svi mi Hrvati budemo zajedno, da se molimo majki, našoj gospi i da smo svi zajedno, da većinom molimo se na našem jeziku, hrvatskom jeziku, ali ima i mađarske molitve, pošto ima među nama koji su Mađari, ali ja mislim za nas hrvatska molitva, za mene ja krunicu hrvatski molim, meni nešto boje mi dojde do duše, lakše mi je i nađem si boje mir. Svaki dan smo bili na svetoj misiji koja je bila na hrvatskom, jako nam je bio lijepo, ba smo se lijepo osjećali. Kada smo krenuli na Veliko brdo, na Križevo, počela je kiša padati. Stali smo, da li idemo, da li krenemo, je svako je rekao idemo, idemo polako. Možda će nas Gospa pomoći, tako je bilo. Kada smo stigli na brdo Križevcu, počeo je vjetar puhati, počela je kiša padati. Malo svako je stao, mislili smo sad kako ćemo mi po mokrim kamenjima koje se sigurno će šklizati, ali kada smo krenuli, prestala je kiša. Sunce nije bilo, ali lijepo komotno, polako smo došli dole s brda. Jedno drugom smo pomagali, pričali smo usput, baš nam bilo lijepo i ugodno.

Hrvatska književnica Malkica Dugeč više desetljetnom njemačkom adresom umrla je u utorak 15. rujna u Stuttgartu u 91. godini života. Plodan književni opus ove inventivne hrvatske egzilantske poetese uvršten je u brojne antologije u domovini i Njemačkoj, gdje je morala izbjeći i zatražiti politički azil nakon sloma Hrvatskog proljeća. U desetljećima prije pada Berlinskog zida promovirala je sustavno onodobnu hrvatsku književnu egzilantsku elitu na Međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu na Majni, zakupivši štand Hrvatska Ries izdavačem Hrvatske revije Vinkom Nikolićem te urednicima časopisa Kroatiše Berihte Ivonom Dončević i Stjepanom Šulekom te drugim piscima koji su stvarali u zemljama zapadnih demokracija. Malkica Dugeč rođena je 1936. godine u Zavidovićima, pučku školu pohađala u Sarajevu, maturirala u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala studij kroatistike. Kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti radila je u školama u Požegi, gdje joj je 1960. objavljen pjesnički prvijenac Crveni biseri, zatim u Loboru, Gracu, kod Drniša i Donjem Miholjcu. Pjesmama se počela javljati već 1953. godine u srednjoškolskom časopisu Polet te u Studentskom listu. Zbog javno iznošenih istina o hrvatskom jeziku, članstvu u Matici Hrvatskoj, potpori deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, sudjelovanju na osnivačkim skupštinama ogranaka Matice Hrvatske diljem Slavonije te opće hrvatskom pokretu Hrvatsko proljeće, morala je zajedno sa svojim suprugom, profesorom Božom Dugečom, emigrirati. I u tuđini je nastavila pisati poeziju, ali tek 1984. godine, skoro četvrt stoljeća nakon pjesničkog prvijenca, objavljena je u Barceloni u izdanju knjižnice Hrvatske revije njezina druga stihozbirka Zemlja moja, nebo moje. Svoje književne radove objavljivala je u gotovo svim hrvatskim emigrantskim glasilima u Europi i u svijetu sve do 1991. kada svoje pjesme i knjige počinje objavljivati u Slobodnoj Republici Hrvatskoj. Do kraja 2020. godine objavljeno joj je preko 30 knjiga. Najzapaženije su joj zbirke ispovjedne lirike Kriška dobrote, Sve dalje od sebe, S hrvatskom u sebi, Kroz pukotinu neba, Žudnja za smijehom, Zipka, O kamenu poj, Drhta i ptic, Moć svjetla, U riječ unjedrena, Tragovima bezdomnosti i Cvijet može zaplakati, Žigice vjere. Pisala je i na njemačkom jeziku Vjetrom istrgnuta. Među zbirkama pjesama za djecu Stilskom ljepotom izdvaja se knjiga I Cvijet može zaplakati, a među zbirku zapisa i novela Domaće zadaće dvije knjige pjesama za djecu Početak rasta u ljude i jednu stihozbirku u digitalnom izdanju Suzama pečatim uspomene. Omiljena među čitateljima i hrvatskoj zajednici u iseljeništvu, Malkica Dugeč svojom je čestitošću stekla širok krug prijatelja i štovatelja svoga poetskog opusa. Prevođena je i na strane jezike, zajedno s profesorom Kazimirom Katalinićem priredila je i u izdanju Hrvatske republikanske zajednice objavila knjigu govora i eseja svoga supruga Bože Dugeča pod naslovom Nismo spremni robovati. Zajedno s akademikom Josipom Pečarićem objavila je knjigu Vjenceslav Čižek o životu i dijelu tog hrvatskoga pjesnika i mučenika. U nakladi Zagrebačke izdavačke kuće Tkanica objavljene su joj 4 knjige Slobodna misa, Anegdote iz tuđina i iz domovine, Krik iz magle i Za dane buduće. Od 1991. godine objavljuje svoje knjige u domovini, surađuje u mnogim književnim listovima i časopisima, te sudjeluje u pjesničkim festivalima i susretima diljem Hrvatske. Pjesmama je zastupljena u mnogim hrvatskim i njemačkim pjesničkim antologijama, kao i u leksikonima te u Hrvatskoj književnoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Nagrađena je književnom nagradom Dubravko Horvatić za ciklus pjesama Sebe ne vidiš nikada 2005. godine, književnom nagradom Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Antun Branko Šimić 2007. godine za stihozbirku U riječ unjedrena, te književnom nagradom DHK Zagreb iz Zirala Fra Lucijan Kordić 2014. godine za knjigu pjesama Žigice vjere. Bila je članica Matice Hrvatske od 1970. Društva hrvatskih književnika u Zagrebu,
Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne u Mostaru, Njemačkog društva za kroatistiku u Bambergu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori sa sjedištem u Bazelu, te mnogih hrvatskih kulturnih udruga. Živjela je i djelovala u njemačkom gradu Stuttgartu. Posljednjih godina života pobolijevala je i liječila se u bolnici u Heilbronnu.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Možete nam se obratiti i putem pošte 7634 Pečuh, ulica Racvaroši, pod brojem 70.
1: Kad

0: Deveti dan smokve održan je 12. rujna u Botaničkom vrtu Sveučilišta ELTE u Budimpešti, mjestu na kojem se odvija dio radnje poznatoga romana Junaci Pavlove ulice. Prvi sugovornik Andrije Pavlekovića bio je njegova ekscelencija Mladen Andrlić, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, koji je uz dan smokve najavio i druge aktivnosti veleposlanstva, obilježavanje povijesnih obljetnica u Mohaču i Sigetu, skorašnje gostovanje Zagreba Hrvatskog narodnog kazališta u Budimpešti, ples pod zvijezdama te druga kulturna događanja.
1: Ovo je jedan dobar dan da se svi zahvalimo na dobrom ljetovanju i da se pripremimo za daljnju borbu na poslu, u obitelji i slično. Ovo je način da okupimo i naše kolege i veleposlanike i druge diplomate, ali i vas Hrvate koji živite i radite i funkcionirate zajedno s nama u mađarskoj metropoli i da uživate u ovom prekrasnom vrtu. To je jedan fantastičan ambijent, prirodan, ugodan, uvijek sunčano. Mislim, jednom u ovih posljednjih 10 godina da smo imali kišu i vjerujem da ćemo nastaviti. Ove godine prikazali smo proizvode Aure, jedno moderno kreativno poduzeće sa sjedištem u Buzetu u Istarskoj županiji, koje nudi svoje proizvode u svojim specijaliziranim dućanima diljem Hrvatske. Nadamo se dijelu proizvoda da će naći svoje mjesto i na policama dućana ovdje u Budimpešti, ali i drugdje u Mađarskoj. Sve se bazira na ovoga puta, njihov asortiman baziran na smokvi smo prikazali, od različitih džemova, marmelada do različitih likera i rakija. Mislim da je to dobro, da se pozna i upozna i prepozna. U Mađarskoj ima niz ovakvih proizvođača sa vrlo kvalitetnim proizvodima. Dakle, oni se svi mogu nalaziti, miješati, dogovarati i pronalaziti svoje mjesto na tržištu.
2: Direktor ELTE vrta sad upravo vodič postao za ostale koji nisu tu oko stola.
1: Svaki butak kada imamo dan smokve, onda Botanički vrt ponudi razgledavanje vrta i to onda ravnatelj radi na jedan pravi stručan način i uvijek ima interesenata koji za sad još ne poznaju na prekrasnom mjestu u Budimpešti.
2: Ako zna, sigurno se sreo s tim vrtom. Naime, dječaci Pavlove ulice upravo se tu odigrava. To mnogi ni ne znaju.
1: Točno, ali puno nas je čitalo taj roman, tak da i rasli smo uz taj roman i njihove junake.
2: Sad smo u rujnu, evo tu na početku. Početak vikenda je protekao u znaku obilježavanja obljetnica Mohač, Siget i
1: to je tako su datumi se zbivali i odvijali prije 500 i više godina. Posljednje sad smo u petak započeli zapravo u Čakovcu i u blizini Čakovca obilježavati Zrinske dane, sjećanje na Sigetsku bitku. Središnji događaj je naravno i događaj i Zrinski dani jesu Sigetvaru, Sigetu oko Sigetskog polja i mjestu Sigetu, pa tamo ćemo i biti u nedjelju na središnjoj svečanosti i predstavnici Turske, veleposlanica Turske novo imenovana dolazi i ja ću biti tamo u ime Hrvatske. I bit će drugih, naravno, Zrinska garda stiže iz Hrvatske, ali naravno mađarska strana je zastupljena sa svojim predstavnicima, tako da je to jedan važan povijesni događaj. Sada je 460 godina od te čuvene teške bitke pa i pogibije kasnije niza junaka. Međutim, evo, sjećamo se toga kao prilike da kažemo da, evo, to je bilo nekad, ali danas je to drukčije i danas smo prijatelji i danas smo partneri i danas idemo dalje. I Turci, i Mađari, i Hrvati. I potrebno je u ovakvim teškim vremenima koje su danas ponovno oko nas imati prijatelje, imati partnere, posebno među susjedi. Biće i više sastanaka različitih, konačno već se započelo razgovarati sa ovom mađarskom vladom, koliko god je ona nova, ona je već stara 110 dana i više. Međutim, razgovori su novi, svježi, novi je val, ide se prema rješenjima i nadamo se da ćemo moći javnost skoro i obavijestiti o rezultatima, a bit će još nekoliko važnih sastanaka u slijedu prije kraja godine.
2: Među vladin odbor ostaje, odnosno zacrtane zadatke će vršiti?
1: To ćemo još razgovarati kako će se provedba činiti, međutim i to je jedan dio budućih aktivnosti, to je sigurno. Treba ga konstruirati i tako dalje. 26. rujna je velika predstava zastave Miroslava Krleže u izvedi Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba u Narodnom kazalištu ovdje u Budimpešti. Vidim, zanimanje je dobro i vjerujem da svi koji žele i koji mogu će biti s nama i na predstavi. Jel? Ali ima i nekoliko drugih događaja koji usporedno idu. Recimo, Mirela Frljak stiže, pijanistica, bit će u Akademiji List isto tijekom ovoga rujna 24. činim. Tako bit će više tih događaja. Evo, spremamo i Etjeku, mjestu pokraj Budimpešte, ponovno taj ples ispod zvijezda gdje će nastupati i hrvatski i argentinski plesači latinoameričkih plesova, tako da to će biti nešto atraktivno u tom turističkom mjestu. I više je tako stvari koje se zbivaju, odvijaju, pripremaju. A naravno, bit ćemo i sa hrvatskom zajednicom i na klapama i tako dalje.
2: Na danu Smokve sreli smo i Evu Išpanović, voditeljicu hrvatske izvorne folklorne grupe Budimpešte.
3: Ja dobivam pozivnice redovito svake godine, bila sam već više puta tu i onako zanimalo me koji je sad taj proizvođač koji će sad izlagati i što će izlagati.
2: Jeste nešto kušali?
3: Jesam smokve, više vrsta, imamo isto doma, ali ni blizu nisu takve ukusne kao što su ove.
2: Čuli smo tu i za druge proizvode iz Huma, najmanjeg grada na svijetu, jeste kušali taj liker što su ponudili?
3: Ja sam jedan, ne znam koju vrstu su nudili, ali to je bilo stvarno dobro i pekmez sam kušala, pekmez od smokvi i to je bilo dobro. Svi proizvodi. Čokoladu, nažalost, dok sam stigla tamo, već nisam uspjela kušati, ali čujem da je bilo i čokolada.
2: Bilo je i nastupa, tu su Hošigovci, odnosno i ova plesna skupina, isto kao i vaša na takvim prilikama nastupa.
3: Ba su bile zgodne i lijepe, prigodan program, ba su bile zgodne cure i lijepo su plesale.
2: Znam da se vi pripremate na jedan veći nastup.
3: Da, mi smo počeli juče probe, pripremam obljetnicu 22. studenog, tako sad se ne primamo već nikakvih nastupa, sad radimo na tome da to bude kako treba. Planiramo u jednom bez stanke, tako da će biti usput i priključit će se i Hošigovci, djeca, i ako uspijemo tamburaše naći, odnosno sat i po maksimalno.

Današnja splitska katedrala izgrađena je u 4. stoljeću kao mauzolej rimskog cara Dioklecijana. Nakon što su kršćani dobili slobodu ispovjedanja vjere Milanskim ediktom 313. godine, netom prije smrti cara Dioklecijana sagradili su bazilike nad grobovima mučenika. Kad su u 7. stoljeću Avari i Slaveni srušili Salonu, dio stanovnika je pobjegao na otoke, odakle se, nakon određenog vremena, dio njih vratio na kopno i nastanio u napuštenoj carskoj palači. Carski mauzolej pretvorili su u kršćansku crkvu, uklonili poganske idole i sarkofag u kome je car počivao. Potom su iz srušenih bazilika u Saloni prenijete kosti svetih mučenika koje je Dioklecijan dao pogubiti, Dujma, prvog biskupa Salone, i Anastazija. Prema predaji splitskog kroničara Tome Arhidžakona iz 13. stoljeća, prvi splitski nadbiskup bio je Ivan Ravenjanin, koji je organizirao i uredio splitsku crkvu u 7. stoljeću. Splitska katedrala poznata je po drvenim vratima koje je izradio domaći majstor Andrija Buvina 1214. godine, izrezbarivši u Orahovini 28 prizora Isusova života. Osim najdonjih dijelova oštećenih nogama prolaznika, Buvina vrata su raritet u europskoj umjetničkoj baštini, jer su rijetka vrata izrađena od drveta, a očuvana do danas. Katedrala je prepoznatljiva i po svojem visokom i lijepom zvoniku, koji je kombinacija romaničkog i gotičkog graditeljstva, čija je gradnja prema predaji započela u 13. stoljeću. Vanjski oktogon mauzoleja bio je opkoljen trijemom na 24 stupa. U unutrašnjosti ima kružni oblik sa 4 polukružne i 4 pravokutne niše. U sredini je stajao Dioklecijanov sarkofag koji je kasnije uništen. Iznad niša diže se 8 korintskih stupova od crvenog granita, a nad njima još 8 manjih. Na vijencu koji teče u okolo reljefno su prikazani maske i ljudske glave. Osobito su zanimljiva 2 medaljuna s vrpcama, na kojima arheolozi i splitska tradicija prepoznaju portrete cara Dioklecijana i žene mu Priske. Također je zanimljiva konstrukcija kupole zidane lepezastim slaganjem opeka u donjem te kružnim slaganjem u gornjoj trećini. Kupola je sjajila svjetlucavim mozaikom kao i ona u vestibulu. Lijevo od ulaza nalazi se šesterostrana propovjedaonica iz 13. stoljeća, građena od skupocijenog zelenog porfira, nekoć pozlačenog u cijelosti. Desni je bočni oltar bio posvećen salonitanskom biskupu i mučeniku Svetom Dujmu. Freskama 4 evanđelista oltar je ukrasio splitski kasnogotički slikar Dujan Bušković 1429. godine. Lijevi bočni oltar je od suzaštitnika Splita, solinskog mučenika Anastasija Akvilejskoga, kojeg je izradio 1448. godine najveći hrvatski graditelj i kipar svoga doba Juraj Dalmatinac. Osobito je lijep središnji reljef na sarkofagu s prikazom bičevanja Kristova, gdje kipar Dalmatinac prikazuje Krista pokrenuta mukom i bolju. Glavni je oltar podignut negdje između 1685. i 1689. godine. U sjevernoj niši nalazi se oltar koji je izradio mletački kipar Morlaiter 1767. godine, u kojem od 1770. godine leže moći Svetog Duje i Boninova oltara. Najznačajnije dijelo u baroknom koru katedrale su drevni nasloni klupa koje su izvorno stajale pred glavnim oltarom, izrezbareni čak u prvoj polovici 13. stoljeća. Ispod mauzoleja smještena je kripta koja je posvećena Svetoj Luciji, djevici i kršćanskoj mučenici. U katedralnoj riznici čuva se evanđelistar Svetog Dujma iz druge polovice 6. stoljeća. To je najstariji rukopis pisan na pergameni sačuvan na tlu Hrvatske. Među vrijednostima riznice nalaze se dragocjeni arhivski dokumenti, srednjovjekovni kodeksi, historija Salonitana, brojni relikvijari,
srebrena palas oltara Svetog Dujma iz prve polovice 14. stoljeća, misno ruho i posuđe, te čudotvorna ikona Gospe od Zvonika prenesena iz crkvice iznad željeznih vrata. Veliki broj turista svake godine posjeti ovu znamenitu crkvu Jadranske obale.

Bilo je to sve za danas u našem današnjem dvosatnom druženju, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laslo Štaser, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u petak 25. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih doživljaja. Do slušanja.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Blizu 30-člana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. Budimpešćanskom kvartu krenula je jutros na petodnevno pokloničko putovanje koje će obuhvatiti posetu u kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
2: Polazimo 23. septembra i vraćamo se iste nedelje negdje uveče, tako da nam je u programu ovaj severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posjetimo mesta u prvom redu vezana za prisutstvo Srba, spomenika naših, i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešte, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu, malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu je bio u planu da se posjeti alpski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju gondolama, šetnje na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Skopje, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Doberdo, Nate. Bili bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno razgledanje, smešta i slobodno vrijeme. U pitanju naravno uvijek i posjeta našeg hrama tamo Svetog Spiridona. Zatim bi sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke, pogledali bismo hram, zatim grad i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi, u Trstu bi imali noćenje. Ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja i to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja, odnosno ako ostane vremena u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima. Nakon toga bi sledilo putovanje prema Mađarskoj.
1: Izjavio je pred sam polazak Borislav Rus, predsjednik biranog tela Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu, vođa putovanja. Osnivačka sjednica članova novog saziva Srpske samouprave u Šiklošu održat će se danas sa početkom u 17 časova u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Da podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra održani prevremeni izbori za predstavnike Srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, letos donelo odluku o rasformiranju. Nakon toga svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranskom gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Izvođenje monodrame Jednorog, otvaranje nove pozorišne sezone Srpskog pozorišta u Mađarskoj bit će upriličeno 25. septembra u petak sa početkom u 19 časova u našem teatru u Budimpešti, u ulici Nođmezuje pod brojem 49. Predstava će se izvesti na srpskom jeziku i mađarskim titlom. Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte 25. septembra učestvovaće u programu manifestacije Teodorini dani koja će se održati u Gradskom muzeju Vrbas. U okviru programa sa početkom 18 časova bit će predstavljen Srpski kulturni centar Srpski venac i Srbi u Mađarskoj, kao i dva autorska video spota o srpskoj zajednici u Mađarskoj. Tom prilikom bit će otvorena i izložba fotografija Sakralno nasljeđe Srba u Mađarskoj autora Vladimira Markovića. Uz učešće grčkog folklornog društva Elinismos, bugarskog ansambla Martenica i srpskog kulturometričkog društva Taban u Budimskoj tvrđavi, adrese je trg Kopistra na broj 1, 25. septembra od 17 do 22 časa održat će se Balkanska plesačnica. Nakon scenskih nastupa uslijedit će zajednička plesačnica uz muziku orkestra Akropolis i harmonikaša Slobodana Vertetića. Putem svile od Mongolije do Balkana nose naslov književno-muzički program posvećen putu svile i susretu različitih kultura, koji će se održati 27. septembra u nedjelju od 17 do 19 časova u svečanoj sali književnog muzeja Petőfi u Budimpešti. U programu učestvuju Gambold Šaroši, Čila Tamaš, Milan Rus, Viktorija Herenčar i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina. Stihove na 6 jezika kazivaće Klara B. Tot, Đorđi Boko, Paraskeva i umetnica Judit Hovoš. Kroz muzej će publiku voditi dr. Emeše Ruža Seman i dr. Klara Mezeji, dok će program otvoriti Gabor Sengjörgyvölgyi, predsjednik odbora za kulturu lokalne samouprave 5. Budimpeštanskog kvarta. Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu na adresu ondroditojonok@gmail.com. Čuli ste blok informacija.

Nakon hitronogih igrača iz Mohača slijedili su gosti iz Srbije. Članovi Trubačkog orkestra Dragačevske trube, predvođeni majstorom trube Draganom Pavlovićem, koji se prošle godine na Saboru trubača u Guči okitio titulom Truba publike, a 2022. godine proglašen je za najboljeg trubača na 61. po redu u Saboru trubača u Guči.

0: trubačima koji su svoj repertoar otpočeli svilenim koncem, a potom nastavili popularnim kolima, uskoro se pridružio i poznati estradni umetnik Rade Jorović, koji se publici u Mohaču obratio sljedećim rečima.
1: Braćo i sestre, dozvolite da u ime ovog predivnog orkestra mojih dragačevaca, mojih zemljaka iz istog moga kraja, da vas pozdravim od srca. Hvala vam što ste došli u velikom broju. Naravno, bit će toga još dok malo priladi. Mi ćemo se možda vidjeti malo kasnije posle programa na Igranci ovdje. Želim da se zahvalim svima vama kao i medijima koji nas ovdje prate za sve ove godine. Hvala Mohaču posebno na poverenju što sam danas ovdje. Zahvaljujem se toliko. Hvala Mađarskoj. Živjeli i uživajte. Krenut ćemo malo lagano pa ćemo posle kasnije malo brže i brže.

U nastavku večeri gledaoci su mogli da uživaju i u igrama iz Grmeća, vlaškim igrama, igrama iz Stare planine, odnosno šopskim igrama. Na repertoaru kola našla se i koreografija pod naslovom Bunjevačka rapsodija.

0: Vijesti.
1: U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i đačkom domu u Budimpešti u subotu 26. rujna bit će postavljena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave u Budimpešti. Svečanost počinje u 14 sati. Organiziraju je Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska samouprava Budimpešte i škola uz potporu parlamentarnog predstavnika Hrvata Ivana Gugana i Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba gostovat će u subotu 26. rujna u Budimpeštanskom narodnom kazalištu s predstavom Zastave prema romanu Miroslava Krleže. Roman je za scenu prilagodio i predstavu režirao Ivan Planinić. Radnja prati Kamila Emeričkog u bornim godinama Prvog svjetskog rata i veliki društveni promjena. Izvedba na hrvatskom jeziku uz mađarske i engleske titlove počinje u 19 sati na velikoj sceni. U sklopu festivala grada u Peću u subotu 26. rujna održat će se program Dobrodošli naši mili gosti. Sudionici će se u 18 sati predstaviti u povorci od Sjećenjevog trga do trga Dom Pećuške katedrale. Folklorni nastup tanaca počinje u 19 sati i 30 minuta u gimnaziji Cisterci Nojlajoš, a u 21 sat slijedi plesačnica. Ulaz na programe je besplatan. Četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se u ponedjeljak 28. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Koncert počinje u 20 sati. Susret se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a organizatori su Hrvatska matica iseljenika, grad Split i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Informacije o ulaznicama dostupne su putem elektroničke adrese klape@matica.hr. Kulturna udruga plesne skupine Šugavica u Baji nastavlja program Hrvatski i srpski plesačnica koji njeguje južnoslavenske plesove i živu narodnu glazbu. Sljedeća plesačnica održat će se u petak 25. rujna. Članovi skupine od 18 do 19 sati podučavat će plesne korake, od 19 sati i 15 minuta do 21 sat za ples će svirati tamburaški sastav Planina. Program će se održati u restoranu Malom klub, a na adresi ulica Segedi pod brojem 19 u Baji. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo hrana kultura Hrvatske nedjelje u Anza Begu. Susretu su bili do sad održani 13. i 20. a ove nedjelje 27. rujna od 17 sati u društvenom domu ulici GPS pod brojem 14 posjetite i očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl koji će održati plesačnicu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramente Pomurje. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja, čuvaju ih od zaborava.
0: Vremenska prognoza.
1: Utorak će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a mjestimice i grmljavina. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar lokalno s olujnim udarima. U rano jutro temperatura bit će od 4 do 12 stupnjeva, a poslije podne od 16 do 22 stupnja Celzija.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U subotu 19. rujna u Mlinarcima je svečano održan kulturološki susret u spomen na obitelj Zrinski, koji je okupio predstavnike općina s obje strane rijeke Mure, koje aktivno čuvaju baštinu ove povijesne velikaške obitelji. Program je započeo dvojezičnom svetom misom, koji su predvodili mjesni župnik Ištvan Morton i župnik iz Goričana Josip Drvoderić. Središnji znanstveni dio susreta obilježila su predavanja stručnjaka profesora doktora Jožefa Podanja i profesora doktora Petra Pfele, koji su okupljenima približili povijest obitelji Zrinski i važnost utvrde Novi Zrin. Ključni trenutak manifestacije bio je otkrivanje spomenika utvrdi Zrinski na povijesnom lokalitetu poznato kao Gradišće. Spomenik su službeno otkrili parlamentarni zastupnik Čobo Lovko, veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti dr. Mladen Andelić te načelnik općine Janoš Košo. Kao poseban gostujući simbol posjetitelji su u mjesnoj crkvi mogli razgledati repliku mađarske krune. Dnevni program zaključen je nastupima povijesnih postrojbi i kulturnih društava iz Hrvatske i Mađarske. Poslušajmo prilog Bernadete Blažetin, a njezini su sugovornici Marijan Jurković, topnik Zrinske garde, Zlatko Šestanj iz Koprivnice i veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti, njegova ekscelencija Mladen Andrlić.
2: Mi smo udruga građana Zrinska garda Čakovec, unutar koje postoji povijesna postrojba Hrvatske vojske. 25 godina već djelujemo, od toga smo na području Mađarske u obilježavanju Sigetske bitke prisutni već 20 godina. Tu smo onda upoznali i stekli prijateljstva i sa Zrinji vitezi i sa Zrinji garda Sigetvar i sa Zrinji kadeti iz Mura Kerestor.
3: Ova godina je bila, vjerujem, vrlo aktivna za vas jer niz obilježavanja je bilo, puno obljetnica, tu smo čuli.
2: Ništa posebno u odnosu i na prethodne godine. Nama je otprilike 150 nastupa godišnje nekakva normala. Jezda je ove godine 460. obljetnica Sigetske bitke, ali mi se svake godine vidimo, cijela ova ekipa i u Šenkovcu na obilježavanju 7.9. pa onda obilježavanju bitke u Sigetvaru, pa 19.11. na obilježavanju Kuršenečkog luga, tako da ta prijateljstva su stalna. Evo, sljedeći petak smo u Mura Kerestoru na polaganju prisege Zrinjih kadeta.
3: Zbog čega ste se vi uključili u tu aktivnost? Zašto ste postali
2: član? Pa gledajte, puno njih pita što vas privlači tu. Izgubite puno vremena, ali steknete puno prijateljstava, vidite različite krajeve. Dakle, prijateljstvo, druženje, to je prvenstveno. Ako to ne naučite, ne steknete, ništa vas drugo neće privući tome. Ja sam od 2007. Dakle, sad će već biti 20 godina kako sam u Zrinskoj gardi.
3: Znači, vas i povijest privlačiti, to vas zanima?
2: Pa, radimo u srednjoj školi, inako se bavim s tehnikom i povijest me itekak privlači, volim čuti, evo, ova današnja dva izlaganja, pročitati nekakvu knjigu, pogledati emisije na National Geographic, History Channel, svašta se može vidjeti i doživjeti.
3: Što ste danas vidjeli tu u Mlinarcima? Kako vam se sviđala priredba, kako su to obilježili?
2: Jesmo prolazili kroz Mlinarce, za Mura Kerestor, u selu do sad nismo bili, ali volim vidjeti ovo što je sad i konzul naglasio, da se u zadnjih 6 godina krenulo postavljanje dvojezičnih natpisa. Mi sa danas na hrvatskom jeziku, Oče naš na neobičan način, dakle, zadržao se nekakav stari kajkavski izvorni govor za koje mi riječi smo već odavno promijenili, izbacili. Interesantno.
3: Za vas što znači Zrinski ili obitelj Zrinski?
2: Ako uzmemo da su bili 123 godine gospodari Međimurja i vodili brigu o životu, radu, tehnologiji, napretku cijelog Međimurja, na kraju krajeva i obrani, do njih nije bilo ko zna gdje bi Turci stali, tako da svašta.
4: Kad smo se razgovarali, znači ovaj zbor Rupe Veliko Trojstvo iz Legrada, inače sam pjevao u zboru 10, skoro 11 godina, mješoviti zbor Podravka pjevački, to je iskustva, pa onda ovaj jedan te isti voditelj, dirigent, ovaj Ivot Fabijanec, rodom iz Gole, živi u Koprivnici i vodi zbor u župi Močile, uznesenje blažene Djevice Marije, iz koje sam ja župe, znači dosta u toj župi rođen u Koprivnici. A porijeklom iz Zagorja, znači Zagorci isto i uvijek su se selili svakde, to je bilo ono. I još smo sudjelovali, imali smo jednu udrugu, Trakošćanski streličari, koja je djelovala nekih 13 godina, znači od otvoren 25. znači od 2012. godine. Pa na ovom skak je sad ovaj sadržaj, ovo uspomene ove Zrinske, Frankopane i to vrijeme. Sudjelovali smo na renesansi, otprilike 10 puta na renesansi. Osim toga, ima znači ona dvije ovaj međupogodnična suradnja, ali bi rekli kulturološka suradnja je po programima ovim europskima. Znači nastupaju ove sjeverozapadna hrvatska regija, recimo Varaždin, Hrvatsko Zagorje, ovaj dio Podravina i normalno Mađarska, pa je bilo tako za Ivanje Ivanovo, bilo je u Ivancu, tam smo isto svojim programom nastupali, gdje djeluje opet jedna druga vitezovi Ivanovci, znači opet povijesno, zasnovano na povijesti, nismo mi izmislili tako kak je veli ime udruga, vi ste je izmislili ovo, ali ne, otiđi kod Kustosa u Trakošćan, povijesna građa, sve je zapisano, kakve su bile postrojbe, cijeli ono oblik kakav je bio u to vrijeme. Od 13. stoljeća, od prvih vlasnika pa do Janka Draškovića koji su bili zadnje. Onda je bilo baš u to vrijeme, jedan put bilo je, znaju za Ivanje biti, recimo ne vrijeme je to, ali bila kiša, Nina Somela, bilo je programa i sve. Baš je bilo za regiju tu Mađarska, sjeverni dio Hrvatska i mislim da čak bilo i Slovenija, jedan dijelom ovaj dio užije. Znači prekmurje i suradnja kulturološke, evo, sad sam nastupao sa tim zborom, pjevali smo misu i onda smo nastupali za Anino, znam, St. Mihalju, Ertiloš, pa smo onda na toj Leradskoj gori, kako su se vlasnici mijenjali, a i Drava je selila se svoj tok, imala je u veliku širinu, pa su ti pojase vidije ispod zemlje plitko, znači kao rudno bogatstvo šoder ili šljunak, pa su te koje kakve vode šoderice, a i ljudi koji su imali svoje zemlje tamo još u Legradu obrađivali, sad ne znam koliko još ima, kak je rešeno, je rasprodali međusobno, imaju i iz Mađarske ljudi koji žive i tu, koji su baš Mađari i Hrvati, tu imaju. Sad se, kad smo Europska unija, evo, još nije monetarni, ali suradnja postoji. Evo. I ovo je lijepo da se ljudi druže, evo zajedno bilo je lijepo tam, baš prvi put sam bio, znači, na Halaš Čarda, ne, znači, ovaj prelaz tek Drave sa Lažom. Smo, evo, tam nastupili, lijepo je bilo, bila je evo, misa ujedno, znači, istovremeno na mađarskom, na hrvatskom, neke dijelove su...
3: Danas su se okupu mlinarcima i dužnosnici s Hrvatske i s Mađarske strane kako bi proslavili spomen Zrinskih, tu je otkrivena spomenik utvrdi koja je tu stajala. Vi ste pozdravili nazočne i govorili ste o tome koliko je važno u današnje vrijeme tu prijateljstvo i zajedništvo. Kada...
5: Ovo je poseban događaj i lijepo organiziran, ugodno prijateljski. Vidite da su ljudi iz Mlinarca tu, da su iz okolnih naselja, da su ljudi s jedne i druge strane Mure ovdje. Tu su i naši kolege koji rade i na projektima Interrega i različitih profila. I to je lijepo i dobro i pamet. Konačno, ugodno je znati da nakon da ovi dvojezični nazivi ulica upućuju na trg koji je također dvojezično obilježen i na kojem je sada i spomenik Zrinskima. Ovo su dani de facto Zrinskih. To je sve, barem koliko je meni poznato, počelo i gdje sam pribivao. Počelo u Čakovcu prije 10 dana, pa je nakon toga išlo u Siget, Sigetsko polje kao mjesto gdje se sve zbivalo i gdje je tjedan Zrinskih trajao. Konačno, ovo je 460. obljetnica Sigetske bitke ove godine. I onda je, evo, danas smo i ovdje. To je jedan kontinuitet obilježavanja i to je dobro i to je korisno. Da se svi koji su zaboravili podsjete, a oni koji pamte da budu ponosni i da pronose to sve skupa dalje.
3: Obitelj Zrinski, ja sam, Nikola Zrinski je simbol zajedništva koji su se borili protiv neprijatelja. Vi ste u svom govoru također to spomenuli, koliko je važno da ovdje na ovom području ljudi drže se zajedno, jer puno je lakše onda boriti se protiv daljnjih problema.
5: Ma jasno, brzina promjena u bilo čemu danas je prije nekog vremena bila nepojmljiva. I jednostavno u svakom aspektu života i rada promjene ne samo da su duboke, nego su i brze. A nekad su i vrlo negativne. I u svemu tome se treba nekako snalaziti. Ako nema čvrsta uporišta, onda je teže. A ovo jedno višestoljetno, neki kažu tisućljetno zajedništvo Mađara i Hrvata je sigurno jedno od dobrih uporišta za bolje promišljanje kako danas i kako sutra. Konačno, živjeli smo godinama u sklopu Austro-Ugarskog carstva, zatim danas smo zajedno u sklopu Europske unije. Uz to smo u nizu međunarodnih organizacija koje su vrlo važne za današnji trenutak, od NATO-a nadalje. Ako tu imamo jedan zajednički stav, bez obzira na naš malen, velik, nevelik, ne najveći glas, mi imamo glas. I možemo to objaviti drugima i lakše pridružiti dobiti druge za ta neka naša stremljenja i za te neke naše prioritete.

0: hrvati@radio.hu.
1: Najnovijim 39. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 23. rujna u 6 sati i 45 minuta na televiziji Dunav, a reprizom pak u 13 sati i 15 na Dunav World kanalu o sadržaju magazina u narednim minutama od Renate Balatinac.

0: Pozdravljam vas iz Martinaca, gdje sam s Ružom Šimarom Bunjevac, nekadašnjom predsjednicom Hrvatske narodnosne samouprave Lukovišća, voditeljicom Zavičajne kuće u Lukovišću i članicom Kuda Drava, čiji je život iz ovog podravskog naselja krenuo prije 75 godina.
1: Da,
0: tako je.
1: Tako je. Nažalost, već jako silne godine su prošle. Ali pa što ćemo, godine prolaze, dani prolaze. Ja sam iz Martinaca rođena i držim se uvijek da sam ja Martinčanka, makar i u Lukovišću stanujem. Tamo smo se odselili zbog posla svojega, tako da tamo moramo živjeti. Ja sad već sama živim jer moj muž je umro, ali Martinčanka ću ostati dok god budem živa.
0: Koje uspomene nosiš u sebi o Martincima? Kako je nekada bilo tu živjeti?
1: Nekad u Martincu je jako lijepo bilo. Jako silan svijet je živjer, puno mladi su bili. I mislim da je tu, što ono kaže, pravi život bio. Ljudi su se begeneli, kako mi tu kažemo, tako da zajedno su bili, jedno drugim su pomagali i tu su bili rodi najviše jedno s drugima, jedno drugima su išli, su se družili. Mladost mi je tuka bila, ja mislim da to je najljepše vrijeme bilo onda kad sam bila mlada još i te godine tuka sam preživjela u jako dobroj obitelji sam odrasla. Mi smo bili četvoro braća, ali smo se uvijek begeneli. Naši roditelji su jako, jako puno za nas radili. Meni je i dan danas sve Martince. Kad dojdem u Martince, ja zato dosta često dojdem
0: da,
1: u Martince.
0: Da, dođeš i na misu.
1: I na misu sam naučila dojti još tuka kad nema u Lukovišću mise. U groblje dojdem pošto mi muž tuka je pokopan. Tako da još uvijek doma dojdem. I u Lukovišću je lijepo bilo dok smo bili zajedno, zato kad sam sam ostala, onda već je težije bilo, ali zato u Martince kad dojdem i kad se sretnem iz svijetom, onda uvijek to kažem, to je moj svijet. I to se ne mre zaboraviti. Ja mislim da to svatko s tim je najviše svijet, tako je s tim, da di se rodi, di mladost preživi, gdje se rodi i gdje je obitelj mu bila kad se je rodilo, gdje je odraslo, da u noje dok god živi, uvijek u noje doma.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i đačkom domu u Budimpešti u subotu 26. rujna bit će postavljena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave u Budimpešti. Svečanost počinje u 14 sati. Organiziraju je Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska samouprava Budimpešte i škola uz potporu parlamentarnog predstavnika Hrvata Ivana Gugana i Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba gostovat će u subotu 26. rujna u Budimpeštanskom narodnom kazalištu s predstavom Zastave prema romanu Miroslava Krleže. Roman je za scenu prilagodio i predstavu režirao Ivan Planinić. Radnja prati Kamila Emeričkog u bornim godinama Prvog svjetskog rata i veliki društveni promjena. Izvedba na hrvatskom jeziku uz mađarske i engleske titlove počinje u 19 sati na velikoj sceni. U sklopu festivala grada u Peću u subotu 26. rujna održat će se program Dobrodošli naši mili gosti. Sudionici će se u 18 sati predstaviti u Povorc od Sjećenjevog trga do trga Dom Pećuške katedrale. Folklorni nastup tanaca počinje u 19 sati i 30 minuta u gimnaziji Cisterci Nojlajoš, a u 21 sat slijedi plesačnica. Ulaz na programe je besplatan. Četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se u ponedjeljak 28. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Koncert počinje u 20 sati. Susret se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a organizatori su Hrvatska matica iseljenika, grad Split i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Informacije o ulaznicama dostupne su putem elektroničke adrese klape@matica.hr. Kulturna udruga plesne skupine Šugavica u Baji nastavlja program Hrvatski i srpski plesačnica koji mjeguje južnoslavenske plesove i živu narodnu glazbu. Sljedeća plesačnica održat će se u petak 25. rujna. Članovi skupine od 18 do 19 sati podučavat će plesne korake, od 19 sati i 15 minuta do 21 sat za ples će svirati tamburaški sastav Planina. Program će se održati u restoranu Molom klub, a na adresi ulica Segedi pod brojem 19 u Baji. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu pređuje ciklus programa pod nazivom Kolo hrana kultura Hrvatske nedjelje u Anza Begu. Susretu su bili do sad održani 13. i 20. a ove nedjelje 27. rujna od 17 sati u društvenom domu ulici GPS pod brojem 14 posjetite je očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl koji će održati plesačnicu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramente Pomurje. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava osnovanog 2007. godine više od desetljeća prikupljaju melodije starih naraštaja, čuvaju ih od zaborava.
1: Vremenska prognoza.
0: Utorak će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a mjestimice i grmljavina. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar lokalno s olujnim udarima. U rano jutro temperatura bit će od 4 do 12 stupnjeva, a poslije podne od 16 do 22 stupnja Celzija.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: U Hrvatskom muzeju u Prisiki otvorena je izložba ikone u zapadnoj Mađarskoj. Što izložene ikone govore o vjerskoj i kulturnoj baštini ovog kraja, razgovarali smo s ravnateljem muzeja doktorom Andrijom Handlerom.
2: Svake godine se želimo priključiti kulturnom programu koji se odvija u Mađarskoj, festival Art Sacra. Taj festival obično prikazuje razna umijeća kršćanske sakralne umjetnosti, tako da se, ako je, naš muzej je takav, baš glavni cilj muzeja, da prikaže ovu sakralnu umjetnost. I tako je onda, ove godine smo s kolegama tražili koja bi ona tema bila, koja je nešto novija, a još nismo pokazali. Tako kad smo gledali našu zbirku, onda smo došli do ideje da imamo i mi tu jednu vrlo interesantnu ikonu koja se još veže za život gospodina veličasnog Dumovića, tako da smo onda mislili da ćemo prikazati malo detaljnije ovu ikonu i još drugi par te ikone. Iako je već ona, da ne bude sama ova ikona, onda ćemo prikazati one, sve one ikone koje se mogu naći na zapadu Mađarske, prvenstveno u našoj županiji. Hvala Bogu, dosta smo dobili od naših partnerskih ustanova iz raznih muzeja, od nekih privatnih sakupljača isto tako. A u drugom dijelu te privremene izložbe prikazana novija dijela, znači novije ikone koje su sada slikali razni amaterski i poluprofesionalni umjetnici.
3: Dijelom ste već rekli odakle potječu te izložbe ikone. Postoji li među njima ikona čija je povijest posebno zanimljiva, odnosno veže se uz hrvatsku zajednicu u tom dijelu Mađarske?
2: Tako je, prvenstveno to je ona naša ikona iz zbirke muzeja. Znači, još za vrijeme Drugog svjetskog rata, kako je fronta došla do hrvatskog Židana, tamo su isto pali sovjetski vojnici i su ih mještani zakopali da budu dostojanstveno na svom vječitom boravku, jel? Onda su kod jednog vojnika pronašli ispod uniforme jednu ikonu manjeg formata. Ova ikona se dosta dugo čuvala tamo u župnom uredu. Jednom kad su kasnije, već u 60. godinama, došli sovjetski vojnici da pomognu oko nekih radova oko crkve, tada su im pokazali tu ikonu. Zapovjednik te brigade odmah znao o čemu se radi i čak je prepoznao iz kojeg je mjesta ova ikona i onda je rekao da će uzeti sa sobom i ikonu i dati obitelji poginulog vojnika. Kad je odnio sa sobom, kad je išao na odmor Sovjetski savez, onda je odnio ovu ikonu sa sobom. Obitelj se jako veselila da sad barem znaju da gdje je njihov otac ili djed pokopan. Tako da su, nije to da su zadržali ovu ikonu, nego su dali još veću ikonu kao znak zahvalnosti, pa su poslali nazad u hrvatski Židan obje ikone i tako da danas onda ove ikone kinče našu zbirku, naš muzej.
3: Koliko je ikona izloženo? Iz kojih su krajeva?
2: Da budem iskren, na početku smo bili malo skeptični kako ćemo sakupiti dovoljno materijala za izložbu, ali sa kustosem i Vešandarom Horvatom smo dosta dobar materijal sakupili. Oko 50 ikona se može pogledati i kako sam već rekao, imamo neke starije iz raznih muzejskih ustanova i ove novije koje su izradili u jednoj likovnoj koloni, u likovnoj udruzi koju vodi Žanet Danč, nastavnica, odnosno profesorica likovne umjetnosti u Samboterskoj gimnaziji.
3: Na otvorenju je i predstavljena i tehnika ikonopisanja, je li bilo zanimanja?
2: To je bio, prezentacija je bila, kako se mora, ali moram reći da ja mislim da je za svakoga bilo jako interesantno, jer nitko, ni sam ja nisam znao kako se prave te ikone. Ikonopisanje je stvarno pravi zanat, jako puno rada se mora uložiti da se dobije jedna lijepa, kvalitetna ikona koja onda može krasiti domove.
3: Je li je podloga uvijek drvo?
2: Podloga je drvo, onda se na to poslože najmanje 10 slojeva finog papira, onda doda još plus od 3 do 5 slojeva drugog tipa materijala, sve dok dobivamo nekakvu glatku površinu i onda se na to počinje slikati, ali uvijek centru je i zlato iz različite nijanse tog zlata, odnosno žute boje. Tako da je stvarno interesantno i mukotrpan rad izraditi jednu ovakvu ikonu.
3: Do kada se može izložba razgledati?
2: Do kraja godine se može vidjeti izložba. Više, ja mislim da će sad prvenstveno dolaziti pojedinci kad znaju da je to tamo sakupljen taj materijal. Ja mislim da će možda čak i neki profesori likovne umjetnosti donijeti svoje ili studente ili svoje učenike iz raznih škola, da tu na jednom mjestu se može onda pogledati od starinskih, od starih ikona sve do ovih današnjih.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: U Budimpeštanskom narodnom kazalištu 26. rujna gostovat će Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba s predstavom Zastave, nastalom prema posljednjem najopsežnijem i jednom od najsloženijih romana Miroslava Krleže. Roman je za pozornicu prilagodio i predstavu režirao Ivan Planinić. Krležine Zastave obuhvaćaju burno razdoblje između 1913. i 1922. godine, obilježeno Prvim svjetskim ratom, raspadom Starog svijeta i rađanjem novih političkih i društvenih ideja. U središtu radnje nalazi se mladi Kamilo Emerički, čije odrastanje, ljubavi, prijateljstva i unutarnje borbe određuje povijest koja nemilosredno mijenja živote čitave njegove generacije. Predstava govori o sukobu starog i novog svijeta, o ratu, nasilju, gubicima i neostvarenim željama, ali i o tome kako velike povijesne promjene oblikuju pojedinca. Krležino djelo pritom ne govori samo o prošlosti, ono postavlja pitanja koja su i danas itekako aktualna te upozorava na znakove propadanja jednog svijeta. U predstavi nastupaju istaknuti hrvatski glumci Livino Badurina, Nina Violić, Jadranka Đokić, Goran Grgić, Živko Anočić i Marin Klišmarić, uz plesače i glazbenike. Gostovanje Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta održat će se u subotu 26. rujna u 19. sati u velikoj sceni Budimpeštanskog narodnog kazališta. Predstava traje približno 2 sata bez stanke, a izvodi se na hrvatskom jeziku uz mađarske i engleske titlove.

0: Blagdan svetog Mateja, apostola i evanđelista, slavi se 21. rujna u Katoličkoj crkvi, a blagdan Gospe od otkupljenja 24. rujna, koji je posvećen borbi za ljudsku slobodu i sjećanju na osnivanje redovničke zajednice koja je spašavala zarobljenike. Više od Renate Balatinac u narednim minutama.
1: Sveti Matej bio je apostol i evanđelist, svetac, pisac evanđelja po Mateju i propovjednik. Prema evanđeljima bio je carinik, sakupljač poreza, te je bio pripadnik ljudi koji su bili neomiljeni i korumpirani, pa od ostalih Židova smatrani i obredno nečistima. Promijenio se kada ga je Isus osobno posjetio i blagovao u njegovoj kući, pa se spremno odazvao pozivu da slijedi Isusa. Prije nego što je to učinio, priredio je svečanu gozbu za rođake i prijatelje. Taj čin pokazao je kako je Isus otvoren prema svima i za razliku od drugih gleda duboko i pravo u srce. Evanđelje po Mateju prvotno je napisano na aramejskom jeziku oko 70. godine i namijenjeno su narodnjacima Židovima, ali nije sačuvano. Sačuvana je redakcija na grčkom jeziku, nastala između 80. i 90. godine. Prema nekim predajama propovijedao je Židovima oko 15 godina, uključujući i židovske enklave u Etiopiji i na istoku. Matej u svom evanđelju navodi kako je Isus Bogom obećani Mesija, te kako se u njemu obistunjuju sva starozavjetna proročanstva. Podnio je mučeničku smrt, a njegove se relikvije čuvaju u Salernu u Italiji od 954. godine. Oko 1080. godine relikvije su položene u crkvu podignutu njemu u čast, koju je posvetio Papa Grgur VII. Sveti Matej zaštitnik je grada Salerna i Trijera, carinika, bankara, poreznika, zaštitara, brokera, računovođa i knjižničara. Prvi jesenski marijanski blagdan posvećen je Gospi od otkupljenja ili otkupiteljici robova. Taj blagdan nastao je iz težnje za obranom ljudske slobode. Gospa od otkupljenja slavi se od 1615. godine, a za njega su zasluženi redovnici i mercedarijevci koji su se borili za otkup i oslobođenje onih duša što su ih Saraceni učinili robovima. Papa Inocent XII. Proširio je blagdan 1696. godine na cijelu crkvu. I danas, kad još uvijek ima toliko nedužnih ljudi lišenih

i slobode, a uslijed divljanja bezdušnog kapitalizma mnoge osobe rade u gotovo ropskim uvjetima. Svetkovanje Gospe Otkupiteljice robova kao dan čovjekova prava na slobodu itekako ima smisla. Prema tradiciji, Blažena Djevica Marija, majka čovječanstva, ganuta sa milošću prema porobljenima, ukazala se 1. kolovoza 1218. godine svetom Petru Nolasku, te mu naložila da osnuje novi red, koji će se posvetiti plemenitom dijelu otkupljivanja robova. U ostvarenju tog ideala pomagao mu je Jakov I. aragonski kralj, a savjetovao ga je i potpomagao dominikanac sveti Raimund de Penjafort. Tako je u Barceloni osnovan red Blažene Djevice Marije od milosrđa, Mater de Mercede. Pripadnici toga gospina reda obavezuju se posebnim zavjetom da će dati i život za zarobljenu braću. Red je odobrio Papa Gregor IX. Godine 1235. Blažena Gospa Otkupiteljica robova svojim zagovorom i zaštitom pratila je redovnike Mercedarijevce koji su pod njezinim okriljem i uz najveće žrtve spasili iz robstva više od 70.000 duša, a djeluju i danas na svim kontinentima, posebno uspješno u misijama. Današnji blagdan naročito se slavi u Barceloni, a Gospi od otkupljenja posvećene su mnoge župe i biskupije diljem svijeta.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste ova dva sata proveli s nama. Emisiju su pripremile Renata Blatinac i Berneta Blažetin, tonski ju je realizirao Norbert Aut, a uredio Andrija Povleković. Želim vam ugodan nastavak dana i do slušanja.